0: Kontakizunetik at eta Jorge Ekiza entzun dugu eta gurekin da estudioan aipatzen dugu argitzala diskoa.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo Magazina.
0: Eta bai, Jurgi gurekin, joan den udan etorri zinen diskoa ateratzeko tantzen. Eta sakekin ari zinezten belauntziz ibiltzen, joaten zinezten.
3: Egin genuen hori ere, bai. Justu diskoa ateratzen olean.
0: Eta gero, diskoa atera bezain laiztak hasi zinen konzertuak emaiten. Horiek aipatuko ditugu, baina musika pixkat aipatu dugu. Orduan, bai, gitarra hainitz jotzen duzu, ukulele ere bai.
3: Bai, aspaetik maite dudana, eta orain ausartu naiz asumitzea hori. Eta beraz, bai diskan eta bai kontzertutan ere orain bat etut kanta batzu ukulelearekin. Aspaetik maite dudan tresna bat da, hasi nintzen konfinamenduan, jarrateko hori hain zinez duen zinez, ez nintzen zinez hasi. Eta gustatzen zait, zagite irekitzen du, eta azken finan gitarra moduko bat da, benen beste sonoritate batzukin, eta arrasten du eskintza.
0: Bai, gero kantatzen duzu, eta biztan da, zuk dena egin baituzu, argitzala diskontan, Jurgi, testuak zuk idatzi ditutzu?
3: Bai, hori ere, bai. Hori, normalean, nire proiektu gehienetan, edazten ditut nire hitzak. Gertatzen zait, lan egitea beste letren inguruan, baina askotan da jendeak eskatzen didalako, eta hori, ben, nik naturalki edo, nik beti agatut musika hasi naizela egiten, barneko gauza kanporatzeko, eta izan dadin musikaren noletren bidez, ba ideia zen batez ere ateratzea. Nik usten dut musika sortzea pixkat psikologora joata bezala. Ez azken fian da, gauzak, usten ditu gauzak ateratzen, eta gugak desubritzen dugun ze ateratzen zaigun.
0: Da, bilustea ere bai, bai. Zenta sekatzen alda, barnan ditugun gauza horiek. Baina gero, zuk partekatzen ditutzu, hori da azken finean.
3: Bai, asumitzea zerbait, horregatik behar hon egiten du, justuki, ba, beste entzunaraziz, behar ba, guk ere obiki urertzen dugu, entzuten dugu gure korputzak edo gure inkonsienteak erraten duna.
0: Ha, eta ezken finean, zuk bizitzen duzuna, jende batzuek antzeko zerbait ere, behar ba, bizitzen dute, baina ikertu gabe?
3: Hori ez dakit, batzutan bada zerbait universala hori eta jendele mitzen zaio. Nik ez dut egiten hortarako, gertatzen bada bikain, zentasen eleona da, baina nik ez dakit egiten kanta bat helburu batetara iztiko, baizik eta kantak egiten ditut, eta gero jendere imitatzen bazaio, ba, ube, baina ezin dut haientzat idatzi aldiz.
0: Bai, errazu, hainitz mugitu zira musikari gisa, bai Willis Drummond taldearekin, baina bakarka ere. Entzun dugu, justu lehenago, kantu bat argitzala disko hortaik, eta kontakizunetatik at, eta... Ongi entzun dugu, mementu batez, norbait japonieraz mintzatzen. Zu Japonian izan zira, konzertuak eman ditutzu, han zer atseman duzu edo zerk unkitu zaitu?
3: Baf, interriera zen, jo naiz azaruan bakarkalean aldikotz, jotzela, eta interriera zen, zentazken finean ez nuke ganen norbaitet nire zaintzela, baina bai, plazar bada zure musika konpartitzea inondik zagutzen zertuen jende batekin, beste kultura batetik, eta ala ere biziki untsa pasatzea haiekin, eta genera hauek bai, ba, nolaz jakinez esko egitik etortzen nintzela, bai, japonesak ziren, manan, gotzen ez antolatzaileak ikasi zuela esaldi oso bat, ola, eta etorri zen ebelagirat errateko euskaraz, oso pozik gaude zu hemen izatea gurekin, nolako zabait, egri zuen hori, eta gero oso egin egazen zen, eta ikasi zuten denek, hor, irugaren kontzaktuazen, txipi-txipiat, ola, dendabaten giberean, eta mesua pasatu zuten ekarri, erganez, ekiza onena, eta beraz kantuan hartan egitek, ekiza! Onena, egiza, onena. Tozu egin egia zen. Ezin duten ezagutzen ere, plaza emateko hori egiten zuten. Eta bai, untxapastu zen. Aldiz, kantuan entzunen grabazio hori, hori grabatu nuen Willis Drummondekin joan ginen lehen aldikotz 2018an Japoniara. Eta pixkat bitxia da, zenta da denda batean, ola, nore gaten, antzikidade batean, antzikiak batean, edo, ba, bazen irrati bat pizturik gibereko gelan, bakarrik egizena ibiltzen, eta dendan ezen saltzailerik ere dena utxazen, salbu irrati hori bizki bitxi zen, doaz, grabatu nuen momentuan, eta gero bidaginon japonesa, ezagutzen duen japones bati, itzulpenak izateko, jakiteko nun moztu grabaketa, eta dira, ematen du, otoitz bat dela, edo, handa, berriak, norbaitek berriak irakurtzen, eta da berri aski ringarri bat, trompatu era agenda txinataja egitean, eta ez dela animalia ona iragarri dragoia esan marzela eta txakurra dela ez dakitzen, antzerbait biziki ez bat ere seriosa, eta entzuten denean zerbait biziki seriosa ematen dut, berria aski harina da, beraz, maitatu nuen hori, eta hori izagin nuen, piskat, ba, solo bat ezagio gordez, ba, olako detaile bat, bidaia aipatzeko.
0: Eta, ba, hainitz gauza aipatzen duzu, sentimendu hainitz, eta, bada, alako goxotasun bat, ere bai, aspaditik musika iten duzu, gazte-gazte hasi baitzinen, jurgi, eta justuki, demorarekin, urteak pasatzen dira, zerbait desberdin, zure idazteko maneran edo ikusten duzu?
3: Bai, bon, nire barnean, zuraski, zuraski gauzak lasaitu dira, lai, nire baitan, nire ustez. Naiz eta horren dik biziki aser eta biziki sokatu izan aktuetan eta ikusiz, bon, batez ere zindugu mikro bat hartu gaur egun gaza epatu gabe eta gazan bersatzen dena ikustean, tori, bazinez aserrea igotzen zaigu barnean, malangai, bai nire musikan edo iduitzen zait lasaitasun gehiago dagoela. Berba, nire, munduarekin ez dut bakia egin, nire buruarekin egual bai gehiago, beraz horrengatik zuraski... diskan ere sentituko dolako baletze bat edo. Bai.
0: Konzertuak aipatuko ditugu, konzertuak izanen baititutzu ondoko egune eta hasteetan. Erazu, gora negarra entzunen dugu, hor badamezu bat ere?
3: Bai, justuki hori, ba, aipatzeko sentimenduak eta important, bizitzan izaten gira triste edo negar egiteko gogo ezetan dugu, eta aztera arazo bat, eta hori asumitu behar dela. Eta batez ere, ba, azken gara jauetan nun mugimendu maskulinistak anitzak ertzen diren xareetan eta bar, ba, ongida ere horretaraztea gizon bezala ere estera arazo bat negar egitea eta utzi behar dira gauzak ateratzen, justuki tristura onarturik askotan tristuraz libratzen gira eta beraz ba, presgira behar ba beste sentimendua hileku gehiago emateko.
0: The Cure taldeak Boys Don't Cry famatua egin zuen justuki salatzeko ara piskat mutiko eri debekatzen zietela negar egitea azken finean eta bon, ongida errepikatzea gora ba, negarra entzunen dugu eta aldiuntan zurekin jurgik izai ukulele polit batekin gainera.

0: Libra.
1: Zengira elkarreganik.
2: Hora, negara, goxo-goxo argitzala diskoan txemenen duzue kantu hau eta jurgi ekiza gure gomitada gaurkoan. Eta jurgi, bai, argitzala diskuntan amaika kantu dira?
3: Bai.
2: Hori da?
3: Hainitz eta gaur egongo diska bat entzat, usu diendiak guetua goizartzen ditu. Baina horre nik beran nintzen kantu hauez libratu. Abat, banituen eginak ziren, eta ez duen gogurik egoteko diska gaur batean, ora, beraz, nahi egon duen dena ezarri kolpe bat.
2: Onza da, gu kontent gira, ni hasteko kontent. Eta badira ukulele dekin diotzen dituzun kantu lasaiak, ola, koran egarra bezala, adibidez, eta badira batzu elektrikoagoak erranen dut.
3: Bai.
2: Eta bi alde horiek badira argia itzala, azkenean, bi aldeak yin-yang bezala osatzen dira.
3: Bai, zu disko honetan esatu intzen gero berba gehiago elkartzen, zen iluna eta argia egitea baino hasi nintzen lehen aldean egaren dugu eta biniluan atrela zen eta lehen aldean dira behar bagio orain arte egin ez dituen gauza batzu, entzun dugun autotune hori, ukulele hauek badakanta bat biskat balz ritmo batean eta olako gauza batzu jende ez dela usaiatuan ere partetik eta bigeren aldean egaren duke gehiago direla kanta batzu ba, gehiago ikusteko izango dutenak Uriz Drummondekin edo erabaterarekin edo olako proiektuekin behar ba rock mundutik urbilago edo olako Ola zatikatu nituen, partikatu dituen kantak diskan, me, bon, ez zolan beste garantzirik, man ola egitea erabaki nuen.
2: Hai, eta diskoa joan den agorilan plazaratu zenuen, agorilaren bukaeran, eta hortik hasi zinen kontzertu bira egiten. Euskal Herrian, Japonian, izan zira, tukea initzetan, baina hautatu ditutzun lekuak dira leku tipiak, intimistak, eta azken finean publikoarekin urbiltasun handia eskaintzen dutenak. Hori zinez nahizen nuen giro bat sortzeko zer zen idea.
3: Alde batetik bazen hori, proiektu honekin hori biziki intimistaren eta txipiaren funtzionatzen du. Funtzionatzen du leku handietan ere, baina txikietan nuntzen funtzionatzen du. Batez ere, banuena, ba, ni pasatu dituela emezortzi edo emedetzi urte berrogoita amar kontzertu emanez urtero. Eta hor, bazuen urte bat erdi baino gehi ez duela kontzerturik eman. Eta belaz, ez duen gogurik stres guzi hori sartzea kontzertu bakar batean edo pare batean pixkat potoloak eta hori, eta nago nituen montatu, beraz montatu genuen lagun batekin bergoi egunez, ogoita bost kontzertuko bira, beraz egon nintzen kasiketen gabe iraila eta horrian. Hortikan jo nintzen Japoniara, handikan Polinesiara eta itira, jo nintzen diska orkestera arat. Handik itzuli, eta gero erabaki nuen, ba orain udaberrian pixkat bigeren fase bat ematea bira hori, eta hor berriz ere orkestu dut zagitu horretat... Ama bos bat data agian apila maiatza eta ekainan artean. Ara, uste dut horretan ez ere orain. Erabaki dut funksionatzen apiskat horrela, sastroik egeren dugu. Eta beraz, bizpairu hilabetez jotzen dut albezan bat, gero desakertzen da salba dut, gero jasratzen az mugitzen ere bideiatzen eta bar, eta gero sartzen naizenean, ba, berriz esatzen naiz kontzertuak lotzen, eta hau da apiskat ideia.
2: Hai, eta publikoarekin lotura, justuki urbiltasun hori,
3: bai, orokorrean horretortzen den jendea beti konten da. Gaur egun ez dut gezurik eranen, duetzen zai gero eta zailagoa komunikatzea eta lortzea jendeen belarritara eristen eta jendea etxetik mugiarazten eta bar. Beraz, uste dut aldontatik autona egin nola lekutxik egin, zenta uste dut zailagoa dela lehen baino areto handiak betetzea eta bar. Beraz, bai, ahera askiona orokorrean, orain enuke pixkat kontzertua ere pixkat evoluzionarazi, zenta jende bat zuetetok zen dira kontzertu bat baino gehiagotara, eta beraz, betipena da, kontzertu berbera ikustea, beraz, zehatzen naiz, orain azken astetan, ba, berriz kanta batzu sartzen, uri zen kanta batzu ere berriz moldatzen sartzeko, eta hortan, ideia baita, ba, pixkat, bialdiz etoriko dinerentzat, zerbait berri izatea lioro ala ere.
2: Eta justuki, larun batuntan izanen zaitugu, jurgi, hiriburuko Lizaga Mediatekan, arratsaleko lauetan, eta hor, kontzertua emanen duzu, argitzala presentatuko duzu, baina modu berezian.
3: Bai, hor zinez, janik lekua bereziada, zenta mediateka berri hori biziki edera da, eta kampuan da dute olako anfiteatro de verdur bez moduko bat, eta ideia da hor egitea kampuan, eta kontzertu bat baino, izanen da pixkat, ba, jendearekin, bat ez ere bertako jendearekin, man baitere publikoarekin kompartitzeko momentu bat, anfet, kanta batzu joko ditut, ideia da ere kantak aipatzea, sormen prozesua aipatzea, nire bizitzan importanteak zen diren artista batzua aipatzea, haien kantak ematea ere, beraz, interes, da zerbait interesgarria zen, eta izan dira kantak, onan baita ere azalpenak, eta euskaraz izanen da hori dena, banan baita ere momentuan izanen da itzulpenerako sistema bat, ere frantsesez bakarrik dakiten entzat, beraz hori, mezua pasatzen duzu ere, euskaldunak ez diren entzat ere, ba, balio duela momentua, eta kantak entzuteko lasai, eta gero azalpenak ere izango dituzte kaskoen bidez.
2: Nahi, eta orduan larumatuntan Hiriburuko mediatekan. Ekainaren seian, Ziburuko liburu eta diskoa zukan?
3: Bai, hori da, horren kari. Azken fina nik kontzertuari ditxizen beste antolatzaile batetik, baina nola Ziburun bazen hori jelanik, ba, dena batu dugu, eta bizkipoeta zehen da, erabiltzea azokaren struktura hori, ba, bertan jotzeko. Beraz, egunean zehar izan dira diska horrezpenak eta sukeizak azokaren programan.
2: Bai.
3: Eta ni horren bukaeran, ero, kontzertu normala eman dut, egiazko kontzertua eman dut, nik ez dut horrezpen berezik izan da diskaren kontzertua. Eta jende guztia ongitu jela biztan da.
2: Hai, eta Siberutik pastuko zira. Ekainaren 19an ataratzen prefostatik, hori konfirmatua da?
3: Bai, egina da, piskat, aspalitik egin behar genuen, eta konfirmatu dugu orain, zenta nik batut betik eska hori jotza bai ipagaldean, bai egualdean, eta ipagaldean jotzen dudanean ere, importanta da kostaldean jotzea eta Lapurdin, man baita ere beti bagan ekaldean jotzea, eta beraz, ba, ongi etortzen zitzaidan ere, orain gehitzea ekainean, ora, ba, ematen zidan aukera egiteko bai Ziburu alde batetik, man baita ere Siberua bestetik.
2: Bon, bikaina orduan, jurgiek iza, ikusteko parada, bai larumatan Hiriburun, arratsaleko lauetan, Ziburun, liburu eta diskoa zokan ekainaren seian, eta prefostan atarratzen ekainaren 19an. Argitzala diskoa, jurgi ekiza bandkampen zaitugu ere bai.
3: Ekiza.com eta bandkampera
2: eramaten gaitu. Hori da, eta segitzen zaitugu urratxez urratx, beplazera izan da zurekin lan
3: izatzea.
2: Ongi pasa, eta gurtzen zaitugu zure kantu batekin. Kabitik erortzar.
3: Milesker.
2: Onsa, milesker, adio jurgi.

0: Jurgi, kisa bai, kabitik erortzar eta usten zaitugu Jurgi. Joaten, oraitarazten dute, maiatzaren ogeita amarean, larun bat untan atxaldiko lauetan, argitzala diskoa presentatuko duzu hiriburuko Lizagamidatekan, ekainaren seian ziburuko liburu eta diskoa zokan, eta ekainaren emeritzean atarratzeko prefostan.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta bero da, bero, diende guzeak itzala, sekatzen du. Eta azken egun hauetan, odola emaiten duten diendeak gutiago joan dira itzorduetara. Eta odolaren zentroa aski kezkatua da, erreserbak tipitzen baitira. Oroitarazten dizuet, Akitania berrian, 1000 emaile behar direla egunero diendeen beharrak estaltzeko orduan. Asteuntan itzordua duzu Baionan, bihar arratsaldean eta asteazken goizean, elkartean etxean hori eglean auzoan, eta elduden astean odola emaiteko parada izanen duzue Aierran, denen etxean, eta elduden aste lehenian, ekainaren lehenian goizez, eta ekainaren bian asteart arratsaldez. Orduan odola emaiteko, aski duzue itzordua hartza interneten, dondesan.efs.sante.fr webgunean, edo Donne de sang, applicationique, pachatous.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika, eta bai alaitasuna.
0: Eta gure hemengo magazinan gamarteko aintzina etxaldaz xetasunak bilduko ditugu Jean-Michel Bikain eta Beti semearekin eta hemengo diendak kronikan az mazazpi urteko pagolar bat entzunen dugu.

0: Baionako singar feiran izan da jende lau egunez eta hor ziren ekoizle guztien artean Jean-Michel Biken dugu behar dugu aipatu gamarten aintzina etxalde hori ordan Jean-Michel nor zarete zeiten duzie eta ze proposatzen nola lan egiten duzue.
1: Bon, beraz gu, bon, gure baserria dugu gamarte erdian, eta bon, beraz baditugu ardiak, voilà, gure bereiztasuna da biarnez arraza dugula, bazko biarnez delakoak, eta behi aragitakoak ere baitugu, baita ere maastiak, irulegiko sormarkan egiten dugun maastiak, ara, eta beraz gure ekoizpenak dira sustut ardigazna, eta azten ditugu ere xerri batzu ondoan, eta beraz baitu, badugu xarkuteria ere pixka bat ondoan, ara.
0: Bye.
1: Eta beraz, bon, gure etxaldia da familiako etxalde bat. Beraz, horregun etorri niz behene bisemekin, eta ara, behene bisemek hartuko dute ondotik, ene ondotik beraz segira. Eta ara, transizio garai batetan gira.
0: Ah, onxada hori, eta galdetuko diet gero zeiten duten etxaldian, aintzina, hor kukutzen dira, baina agrapatuko ditut. Errazu, gasuna mota desberdinak ditutzue, zen nolakoak, zon bat denbora idortzen, nola lan egiten zu Jean-Michel?
1: Bon, guk gure ekoizpen handiena da, oso irrati sohmarkan egiten ditugu gaznak, baina bon, bezuru eri ere puskateko keitzen gira, eta beraz bon, gazna tipia gauk batzu ere egiten ditugu, zenta bon, badakigu, bon, gungo egunean ere gazna handi baten erosteko, bon, badu kapital bat, eta beraz bon, tipi batzu, bon, jendek jo merdutelaik, fen urrun ere man merdutelaik eta osoak berdituzte, eta beraz bon, tipi batzu ere saltzen ditugu, bai. Baina gure ekoizpen Espen nagusiena da, oso irrati sohmarkako gazna bi kilokoa edo lau kilotakoa. Eta horiek ontazten ditugu beraz sei laite, lau ilaite, sei ilaite, hape presa. Mm-hmm.
0: Orduan, jendeak dastatzen du, Baionako singar feiran. Gazna importanta da ere bai, ongi dateko eta pairu bat ongi bukatzeko.
1: Be hori da, singar onbaten ondotik, gazna onbat ere ez da gaizki, hori da.
0: Errazu, zure semeak hor ditugu, joaren aiz baten ikustera. Egunon, nor zirazu?
2: Egunon, betxiniz.
0: Eta zoat urte duzu zuka?
2: Hogei urte ditut.
0: Eta Jean-Michel aitaren segida hartzeko prest?
2: Bai, hor finituko uten EBTS-a ekainean. Eta gio normalki behar dut urte bat instalatzeko, paperen egiteko. Eta helduen urtea normalki instalatia izainiz.
0: Bai, zu tipitik biztana beti etxaldian ebilizira, ikusi duzu lana. Goiz jakin zenuen segida hartu nahi zenuela eta sailuntan segitu?
2: Baba, beti txipitik ene aite edo ene atxitxaikin nintzen kabaren artean eta beti hori maitatu dut eta ez dut txekolan pentsatu beste zerbait egitea hori zen eta ene buruan zen bai.
0: Bai, eta justuki geroan ola ikusten duzu mundu aldatzen da, behar ba gauza berriak sartu edo asmatu edo komunikazio mailan behar ba ere, sare sozialak edo ezakit, ideiak ditutzu behar ba?
2: Bai, berda gure denbora segitu eta pentsatzen dut berda ere gazte erakutsi erabiliz internet eta beste olako gauz batzu eta segitu hola saltzen egiten gazna eta hola.
0: Bai. Jean-Michel, bozule seme akordira eta plazera da ikustea justuki segidarako badela jende motibatua eta semeak direla hon egiten du horrek.
1: Bon, mais c'est vrai, bon, nik ere hartu nuen nire aitetan mentxegira. Bon, erten dugu gure txaldeak dira patrimonio bat nonbait, eta enezat hasteko biziki importanta da, bon, hori ere pasatzea, gure lantresna pasatzea. Gure beraunaldia ara, egiten dugu, eginen dugu agian, eta bon, berek segituko dute, eta beren maneran ere egiten dute, berda egokitu ere gure gara aiari. Badakiko klima aldaketa eta badedera hainiz gauza mementoan aldatzen ari direnak eta berko da egokitu eta gure laborantzak ere berko dira egokitu. Baina segur da, importantena da gure etxaldetan gerua izan dadin eta segida izan dadin.
0: Orduan, aintzina etxaldea gamarten, Baionako singar feiran lau egunez, baina urtan zehar nun atxemaiten ditugu zuen ardi gazna eta xerikiak.
1: Bon, guko produkzio aski tipia dugu, beraz egiten dugu esperatako merkatua, astezken goizetan, beraz anatxe maiten gituzte, jendek, edo bestenez, bon, lako feria edo badirela ikolako...

0: olako pesta batzu izaiten gira ere gure estanda txipiarekin edo beste nez baserrian ere itzordu hartuz ere hori da
1: eta baduzue nola webgune bat edo zerbait?
0: Bai, Instagram kontu bat badugu beraz aintzina txaldea simpleki gamartzen hori da gamartzen ez da hundia eta erreski atzen maiten
1: eta galdetuz ere atsemanen zaituzegu
0: hori da
1: bo, mileskar handi bat eta gazna horrek usain ona badu eta bihotzetik egina sentitzen da. Mileskar handi bat Jean-Michel Bikin.
0: Mileskar zuri, ondoko egunak arte.
1: Bai, eta

0: Andoni Oyokiegi barda pagolan zen, pagolan bai da zen Tulalaika festivala eta RTZ eta kolektiboa Xabi Solano, Niko Etxart, bestak beste. Tiende hainitz, bero handia, baina tiende hainitz eta giro ona zen.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Eta Emengo Magazinan, justuki Arantxako Urutxarri gazte batekin zaitugu, hainitz mugitu den gazte bada eta pagolaja.
3: Egunon, janin izan so, pagolakoa, eta amazazpi urte dut. Liseoan oain terminalan, azken urtea, eta egoaldeat joan niz, ego Euskal Herriat, Donostiat ikasteat, hemen eskola utzik. Horain iziten bak proa, natur erumetako kiroletako gida, mendigida eta sokorista uretan, hori guzia sartzen du, eta badira kirolan itzen berezitasunak taula, mena da jendea eramaitea, erakustea, kirola, ingurunea, eta dena. Gaiak baitugu gela bahnean, guti-guti, mena baitugu batzu, bada jasangarritasuna, hori da ingurumen babesa, ekologia pixkat, zuaitzak jakitea, animalak, lujak, eta hola. Eta gero batugu gaiak kanpoan direnak, praktikoak, eta praktikoretan bada horren errantan bezala sokorismo aldetik ur gaiak, hor bagu sokorismo handartzan, gero itxasuntzi tipiekin, piraguekin, eta hola. Eta gero batugu besteak direnak kirolak, ez mendian, mendigidaritza, biziketa, jende erramaita biziketa ekin, eta ena. Eta gero bagu ere beste bat animazio, udalekoak edo aurrak eramaiteko.
4: Eta uste dut, basu, etxeparen txinela, hasta lehen urteetan, beraz, indesu, lizioa iparaldean eta egoaldean, desberdina da ikasteko manera?
3: Bai, bai, diferenta da, mena, fite usai hartzen da, oza da, basoa, da, bi urte, han, ez da iru urte, horren urte bat hemen, iparaldean, behartxasira eta, eta gio joiteko arat, eta hateltzean, Juntzaf, aldatzen dena sustut idia. Bo, Baionan nintzen etxiparen, mena Donostiare piskatan dio da ere eta argitzen du horrek. Astapenan piskatzaila, zaila da etxe tipian bizitzeak. Eta beti bada jaotxa. Bo, iten ematen du basa nizela hori nintzatzen, mena bo, idia ez da sekuran kalmatzen. Alta hemen, amagontan, behatziontan denako behan dira, biharregunean formuan zaiteko. Han bada beti zeite, beti jaotxa dola. Juntza da alde batetik, eh? Bai, jendea, bukero jende behia zautzea eta goxo egiten du. Ez tabak nategi kene eskolari lotua, mena hor niz ikasle rezidanzatean, eta handa apartat pia duzela, gambaraikin, sukalde nioat, mainu gela, bo, nikel. Erroko ja basoa pasata, lanbide guti ekitzeintu, jain behar da nitz ikasketa gero. Gauza da, hor egualda joanez, lanbide ziketa, pro italien, baite utana da zinez kampuan izaitea, jendeekin, kirola, eta hori guzia batzen zuen lanbide ziketa horrek, eta euskaraz baizen ere. Eta alko nuen berdina, seo janitzez erretxako izan entzela Frantziak estatupean egin banu, mena egoaldean euskaraz denezan lanbide ziketa eta ena. Eta ustez horrek du gehien bat ene auto erabaki. Piskat izutzen du astapenan, eta mena gaztei erteko euskaraz segitu nahi bada, ahaldela, zaila da, eta beharren behar da egoaldeat. Mena, adidez, zurgintzan edo, hemen egiten hori, mena, hemen goten dean hitzek iten zuzten lanak, eta bakproak dira, zurgintza edo agrikol edo la. Hoi guzia, egoaldean ebai badela, eta euskaraz. Frantses ezkontzak usten ez daukono hori euskaraz ikasten, hat joaitea, aterabide bat zaiten aldela ere. Se hor, zaila dela, eta erresako dela hemen itea, mena, euskaraz aterabidea bada.
4: Ados,
3: mil esker, Janin. Deustaz, mil esker, Zier.
0: Ara, Janin, ager, zurekin, Arantxa Kurutxarri.

atera eta zeamaiz taldea. Eta bihotz kolpean astazken untan itzordua duzue Maulen, ekitaldi berezi bat izanen da. Shit taldeak mintzaldia antolatzen du. Kale hortarat Mikel Soto, nafar idazlea gomitatzen du. Mikel Sotok Mirande eriminez eziminez liburua aurkeztuko du. Untan Jon Mirande Xiberotar idazlearen bizia eta idatziak aipatuko ditu. Jon Mirande Parisen sortu zen, 1925ean, burasoak Xiberotarrak zituen, aita gaindainikoa eta ama soitarra. Gaztetik hizkuntzak ikasi zituen, mintzaira zeltearrak, bretoiera, abidaia initz egin zuen eta poemak idatzi zituen. Jon Mirande idazle ausarta, modernoa zen, berritzaile, provokatzailea ere bai, eta initz poesia bai idatzi du horien artean eresi edo ederbati, eta eleberri bat famatua eta kritikatua ere aur besoetakoa. Jon Mirande poetak literatura mundua markatu zuen gaur egun arte, eta egun hauetan Jon Miranderi buruzko ikerketa initz eginda azken urte hauetan, eta Mikel Sotok horiek Mauleko ebentikenean aurkeztuko ditu hasta azken untan 6:30, eta ondotik Pintxo eta Trago Jon Miranderi buruzko eztabaida luzatzeko. Black is Belza.

0: kontakizunetik at eta Jurgi Ekiza entzun dugu eta gurekin da estudioan aipatzen dugu argitzala diskoa.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo Magazina.
0: Eta bai, Jurgi, gurekin, joan den udan etorri zinen diskoa ateratzeko tantzen. Eta sakekin ari zinezten belauntziz ibiltzen, joten zinezten.
3: Egin genuen hori ere, bai. Justo diska ateratzen olean, bai.
0: Eta gero, diskoa atera bezain laiztak, hasi zinen konzertuak emaiten. Horiek aipatuko ditugu, baina musika piskat aipatu dugu. Orduan, bai, gitarra, hainitz jotzen duzu, ukulele ere bai?
3: Bai. Aspaitik maite dudana, eta orain ausartu naiz asumitzea hori. Eta beraz, bai diskan eta bai kontzertutan ere orain bat etut kanta batzu ukulelearekin. Aspaitik maite dudan tresna bat da, hasi nintzen konfinamenduan egiteko hori entzinez duen zinez, ez nintzen zinez hasi. Eta gustatzen zait, zagite irekitzen du, eta azken finan gitarra moduko bat da, beran beste sonoritate batzukin, eta arrasten du eskintza.
0: Bai, gero kantatzen duzu, eta biztan da, zuk dena egin baituzu, argitzala diskontan, Jurgi, testuak zuk idatzi dituzu.
3: Bai, hori ere, bai. Hori, normalean, nire proiektu gehienetan, edazten ditut nire hitzak. Gertatzen zait, lan egitea beste letren inguruan, baina askotan da jendeak eskatzen didalako, eta hori, ben, nik naturalki edo, nik beti agatut musika hasi naizela egiten, barneko gauza kanporatzeko, eta izan dadin musikaren do letren bidez, bai, deia zen batez ere ateratza. Nik usten dut musika sortzea pixkat psikologora joata bezala, ez azken fian da, gauzak, usten ditu gauzak ateratzen, eta gugak desubritzen dugun ze ateratzen zaigun.
0: Da, bilustea, ere bai, zenta sekatzen alda, barnan ditugun gauza horiek. Baina gero, zuk partekatzen ditutzu, hori da, azken finean.
3: Bai, asumitzea zerbait, horregatik behar behar egiten du, justuki, beste entzunaraziz, behar gukere obiki urertzen dugu, entzuten dugu gure korputzak edo gure inkonsienteak erraten duna.
0: Eta azken finean, zuk bizitzen duzuna, jende batzuek antzeko zerbait ere, behar bizitzen dute, maian ikertu gabe?
3: Hori ez dakit, batzutama da zerbait universala hori, eta jende limitzen zaio. Nik ez dut egiten hortarako, gertatzen bada bikain, zentazen eleona da, baina nik ez dakit egiten kanta bat, elburu batetara iztiko, baizik eta kantak egiten ditut, eta gero jendere imitatzen bazaio, ba, ube, baina ezin dut haien zati datzi aldiz.
0: Bai, erazu, hainitzen mugitu zira musikari gisa, bai Willis Drummond taldearekin, baina bakarka ere, entzun dugu, justu lehenago, kantu bat argitzala disko hortaik, eta kontakizunetatik at, eta... Ongi entzun dugu, mementu batez, norbait japonieraz mintzatzen. Zu japonian izan zira, konzertuak eman dituzu, han zer atseman duzu edo zer unkitu zaitu?
3: Baf, interrigazen, jo naiz azaruan bakarkalean aldikotz, jortzela, eta interrigazen, zentazken finean ez nuke ganen norbait nire zaintzela, baren bai, plazar bada zure musika kompartitza inondik zagutzen zaituen jende batekin, beste kultura batetik, eta ala ere biziki untsa pasatzea haiekin, eta genera hauek bai, nolaz jakinez eskueretik etorzen nintzela, bai japonesak ziren, manan gotzen ez antolatzaileak ikasi zuela esaldi oso bat, eta etorri zen ebelagira, terrateko euskaraz oso pozik gaude zu hemen izatea gurekin, nolako zabait, egri zuen hori, eta gero oso egin egazen, eta ikasi zuten denek, irugaren kontzertuazen, txipi-txipiatola denda baten gibilean, eta mizua pasatu zute ekarri, egan ez, ekiza onena, eta beraz kantuan artean egitea, ekiza onena, egiza, honen, oso egin egia zen, ezin duten ezagutzen ere, plaza emateko hori egiten zuten, eta bai, untxa pastu zen. Aldiz, kantuan entzunen grabazio hori, hori grabatu nuen, Willis Drummondekin joan ginen lehen aldikotz, 2018an Japoniara, eta pixkat bitxia da, zentada, denda batean, nola erraten, antikidade batean, antikiak batean, bazen irrati bat pizturik gibereko gelan, bakarrik egizena ibiltzen, eta dendan ezen saltzailerik ere dena utxazen, zarbu irrati hori bizki bitxi zen, doaz grabatu nuen momentuan, eta gero bidainion japonesa, ezagutzen duen japones bati, itzulpenak izateko, jakiteko nun moztu grabaketa, eta dira, ematen du, otoitz bat dela, edo, da, berriak, norbaitek berriak irakurtzen, eta da, berri aski ringarri bat, trompatu ziela, agenda txinataka egitean eta ez dela animalia ona iragarri dragoia esan marzela eta txakurra dela ez dakitzen, antzerbait biziki ez bat ere seriosa, eta entzuten denean zerbait biziki seriosa baten dut, berria aski harina da, beraz, maitatu nuen hori, eta hori izagin nuen, piskat, solo bat ezagio jodez, ba, olako detaile bat, bidaia ipatzeko.
0: Hai, eta, ba, hainitz gauza ipatzen duzu, sentimendu hainitz, eta, bada, alako goxotasun bat, ere bai, aspalditek musika iten duzu, gazte-gazte hasi baitzinen, Jurgi, eta justuki, demorarekin, urteak pasatzen dira, zerbait desberdin, zure idazteko maneran edo ikusten duzu?
3: Bai, bon, nire barnean, zuhaski, zuhaski gauzak lasaitu dira, nire baitan, nire ustez. Naiz eta horrendik biziki aserre eta biziki sokatu izan aktuet eta ikusiz, bon, batez ere zindugu mikro bat hartu gaur egun gaza epatu gabe eta gazan bertsatzen dena ikustean, tori, bazinez aserrea igotzen zaigu barnean, malangai, bai nire musikan edo iduitzen zait lasaitasun gehiago dagoela. Berban, nire, munduarekin ez dut bakia egin, nire buruarekin egual bai gehiago, beraz horrengatik zuhaski... Diskan ere sentituko dolako baletze bat edo. Bai.
0: Konzertuak aipatuko ditugu, konzertuak izanen baititutzu ondoko egune eta hasteetan. Erazu, gora, negarra entzunen dugu, hor badamezu bat ere?
3: Bai, justuki hori, ba, aipatzeko sentimenduak eta important, bizitzan izaten gira triste edo negar egiteko gogo izaten dugu, eta estrela razo bat, eta hori asumitu behar dela. Eta batez ere, ba, azken gara jauetan un... mugimendu maskulinistak anitza gertzen diren xaretan eta bar, ba, ongida ere horretaraztea gizon bezala ere estrelazo bat negar egitea, eta utzi behar dira gauzak ateratzen, justuki tristura onarturik askotan tristuraz libratzen gira, eta beraz, ba, presgira behar ba beste sentimendua hileku gehiago emateko.
0: The Cure taldeak Boys Don't Cry famatua egin zuen, justuki salatzeko, ara, piskat mutiko eri debekatzen zietela negar egitea, azken finean, eta, bon, ongi da, errepikatza, gora ba, negarra, entzunen dugu, eta aldiuntan, zurekin Jurgi Kizayuk ukulele polit batekin gainera.

0: Une batez bateginik libratzen gira elkarreganik.
1: Hora, negara goxo-goxo argitzala diskoan atxemanen duzue kantu hau eta Jurgi ekiza gure gomitada gaurkoan. Eta Jurgi, bai, argitzala diskuntan amaika kantu dira?
2: Bai.
1: Hori da?
2: Hainitz da gaur egongo diska bat entzat, usu diendeak guetua goizartzen ditu. Baina horrenik behar nintzen kantu hauez libratu. Abat, banituen eginak ziren, eta ez duen gogurik egoteko diska gaur batean, ola, beraz, nahi nahi egon duen dena ezarri kolpe bat.
1: Horza da, gu kontent gira. Ni hasteko kontent. Eta badira ukulele dekin diotzen dituzun kantu lasaiak, ola, koran egarra bezala, adibidez. Eta badira batzu elektrikoagoak erranen dut.
2: Bai.
1: Eta bi alde horiek badira argia itzala,
2: azkenean,
1: bi aldeak yin-yang bezala osatzen dira.
2: Bai, zu disko honetan esatu intzen gero berba gehiago elkartzen iluna eta argia egitea baino, hasi nintzen lehen aldean egaren dugu eta biniluan atrazen, eta lehen aldean dira berba gehiago orain arte egin ez dituen gauza batzu, entzun dugun autotune hori, ukulele hauek, badakanta bat biskat balz, ritmo batean, eta olako gauza batzu jende aztera usaiatu nire partetik, eta bigeren aldean egaren duke gehiago direla kanta batzu, ba, gehiago ikusteko izango dutenak Uliz Drummondekin, edo erabaterarekin, edo olako proiektuekin berba rock mundutik urbilago, edo olako zatikatu nituen, partekatu dituen kantak diskan, me, bon, ez zuen amestek erantzizik, man hola egitea erabaki nuen.
1: Nahi, eta diskoa joan den agorilan plazaratu zenuen, agorilaren bukaeran, eta hortik hasi zinen kontzertu bira egiten. Euskal Herrian, Japonian, izan zira, tukain hitzetan, baina hautatu dituzun lekuak dira leku tipiak, intimistak, eta azken finean publikoarekin urbiltasun handia eskaintzen dutenak. Hori, zinez, nahi zenuen, giro bat sortzeko zer zen idea?
2: Alde batetik bazen hori, proiektu honekin hori biziki intimistaren eta txipiaren funtzionatzen du leku handietan ere, baina txikietan nuntza funtzionatzen du. Batez ere, banuena, ba, ni pasatu dituela 18 edo 19 urte berrogeita 10 kontzertu emanez urtero, eta hor bazuen urte bat erdi baino gehiaz duela kontzerturik eman. Eta beraz, ez duen gogurik stres guzi hori sartzea kontzertu bakar batean edo pare batean pixkat potoloak eta hori, eta nago nituen montatu, beraz montatu genuen lagun batekin bergoi egunez, ogoita bost kontzertuko bila, beraz egon nintzen kasiketen gabe iraila eta horrian. Hortikan jo nintzen Japoniara, handikan Polinesiara, taitira, jo nintzen Eriska Orkestera arat, handik itzuli, eta gero erabaki nuen, ba orain udaberrian pixkat bigeren fase bat ematea bila hori, eta hor berriz ere orkestu dut zakitu horretat, Amabos bat data agian apila maiatza eta ekainan artean. Ara, uste dut horretan ez ere orain. Erabaki dut funksionatzen da piskat horrela, sastroik egeren dugu. Eta beraz, bizpairu hilabetez jotzen dut albezan bat, gero desakertzen naz alba dut, gero jasratzen naz mugitzen ere bideiatzen eta bar, eta gero sartzen naizenean, ba, berriz esatzen naiz kontzertuak lotzen, eta hau da piskat ideia.
1: Hai, eta publikoarekin lotura, justuki urbiltasun hori?
2: Bai, orokorrean, horretortzen den jendea beti konten da. Gaur egun ez dut gezurik eranen, duetzen zaigero eta zailagoa komunikatzea eta lortzea jendean belarritara eristen eta jendea etxetik mugiarazten eta bar. Beraz, uste dut, aldontatik autoona egin nola lekutxik egin, zenta uste dut zailagoa dela lehen baino areto handiak betetzea eta bar. Beraz, bai, ajera aski ona orokorrean, orain enuke pixkat kontzertua ere pixkat evoluzionarazi, zenta jende bat zuen etortzen dira kontzertu bat baino gehiagotara, eta beraz, beti pena da kontzertu berbera ikustea, beraz, zehatzen ez orain azken astetan, ba, berriz kanta batzu sartzen, Ulisen kanta batzu ere berriz moldatzen sartzeko, eta hortan, ideia baita, ba, pixkat, bi aldiz etorriko dinerentzat, zerbait berri izatea lioro ala ere.
1: Eta justuki, larumatuntan izanen zaitugu Jurgi Hiriburuko Lizaga Mediatekan, arratsaleko lauetan, eta hor, kontzertua emanen duzu, argitzala presentatuko duzu, baina modu berezian.
2: Bai, hor zinez, janik lekua berezia da, zenta mediateka berri hori bizki edera da, eta kampuan da dute olako anfiteatro de verdur moduko bat, eta ideia da hor egitea kampuan, eta kontzertu bat baino, izanen da pixkat, ba jenderekin batez ere bertako jenderekin man baita ere publikoarekin konpartitzeko momentu bat en fait kanta batzu joko ditut ben ideia da ere kantak aipatzea sormen prozesua aipatzea nire bizitzan importanteak izan diren artista batzu aipatzea haien kantak ematea ere beraz interes da zerbait integralia zen eta izan dira kantak onan baita ere azalpenak eta euskaraz izan den da hori dena banan baita ere momentuko momentuan izan den da itzulpenerako sistema bat ere frantsesez bakarrik dakiten entzat beraz hori mezua pasatzen duzu ere euskaldunak ez diren entzat ere balio duela momentua eta kantak entzuteko lasai eta gero azalpenak ere izan dituzte kaskoen bidez
1: nahi eta orduan larumatuntan hiriburu komediatekan ekainaren seian ziburuko liburu eta diskoazukan.
2: Bai, hori da, horren kari. Azken fina nik kontzertu hori ditxizen beste antolatzaile batetik, baina nola ziburun bazen hori jelanik, ba, dena batu dugu, eta bizkipoeta zehen da, erabiltzea azokaren struktura hori, ba, bertan jotzeko. Beraz, egunean zehar izan dira diska horrezpenak eta sukeizak azokaren programan.
1: Bai.
2: Eta ni horren bukaeran, oro, kontzertu normala eman dut, egiazko kontzertua eman dut, nik ez dut horrezpen berezik izan da diskaren kontzertua. Eta jende guzia ongitu gira biztan da.
1: Hai, eta Sibirutik pastuko zira. Ekainaren 19an ataratzen prefostatik, hori konfirmatua da?
2: Bai, egina da, piskat, aspalitik egin behar genuen, eta konfirmatu dugu orain, zenta nik batut betik eska hori jotzea bai iparaldean, bai egualdean, eta iparaldean jotzen dudanean ere, importanta da kostaldean jotzea eta lapordin, baita ere beti barnek aldean jotzea, eta beraz, ba, ongietok zentzitzaidan ere, orain gehitzea ekainian, ora, ba, ematen zidan aukera egiteko bai ziburu alde batetik, baita ere Siberua bestetik.
1: Bon, bikain, orduan, jurgiek iza, ikusteko parada, bai larumatan iriburun, arratsaldeko lauetan, ziburun, liburu eta disko azokan ekainaren seian, eta prefostan atarratzen ekainaren 19an, argitzala diskoa, jurgiek iza bandkampen zaitugu ere bai.
2: Ekiza.com eta bandkampera
1: eramaten gaitu. Hori da, eta segitzen zaitugu urratxez urratx, beplazera izan da zurekin lan
2: izatzea.
1: Ongi pasa, eta gurtzen zaitugu zure kantu batekin, kabitik erortzar.
2: Milesker.
1: Onsa, milesker, adio Jurgi.

0: Yurgi, qui s'abaille, kabitik elortzar, eta usten zaitugu Yurgi. Duaten, horreitarazten dute, maiatzaren ogeita amarean, larumatuntan atxaldiko lauetan, argitzala diskoa presentatuko duzu hiriburuko Lizagamidatekan, ekainaren seian ziburuko liburu eta diskoa zokan, eta ekainaren emeletzean atarratzeko prefostan.
1: Ici, Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta bero da, bero, diende guzeak itzala, sekatzen du. Eta azken egun hauetan, odola emaiten duten diendeak gutiago joan dira itzorduetara. Eta odolaren zentroa aski kezkatua da, erreserbak tipitzen baitira. Oroitarazten dizuet, Akitania berrian, 1000 emaile behar direla egunero diendeen beharrak estaltzeko orduan. Astuntan itzordua duzue Baionan, bihar arratsaldean eta asteazken goizean, elkartean etxean, hori eglean auzoan, eta elduden astean, odola emaiteko parada izanen duzue aierran, denen etxean, eta elduden aste lehenian, ekainaren lehenian goizez, eta ekainaren bian astart arratsaldez. Orduan, odola emaiteko, aski duzue itzordua hartza interneten, dondesan.efs.sante.fr webgunean, edo dondesan aplikaziotik pasatuz.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta gure emengo magazinan, gamarteko aintzina etxaldaz xetasunak bilduko ditugu, Jean-Michel Bika eta beti semearekin, eta emengo diendeak kronikana az mazazpi urteko pagolar bat entzunen dugu.

0: Gatza eta Kilimak taldea eta orain dela hilabete bat Xingarfeira Baionan iragantzen, aukera ona izan zen guretzat gure herrietako laborariekin mintzatzeko. Baionako Xingarfeiran izan da edien dela uegunez eta hor ziren ekoizle guzien artean Jean-Michel Biken dugu behar dugu aipatu gamarten aintzina etxalde hori ordan Jean-Michel nor zarete zeiten duzie eta ze proposatzen nola lan egiten duzue.
1: Bon, beraz gu, bon, etxal, gure baserria dugu gamarte erdian, eta bon, beraz baditugu ardiak, voilà, gure bereiztasuna da biharnez arraza dugula, bazko biharnez delakoak, eta behi aragitakoak ere baitugu, baita ere maastiak, irulegiko sormarkan egiten dugun maastiak, ara, eta beraz gure ekoizpenak dira sustut ardikasna, eta azten ditugu ere xerri batzu ondoan, eta beraz baitu, badugu xarkuteria ere pixka bat ondoan, ara. Eta beraz, bon, gure etxaldia da familiako etxalde bat. Beraz, horregun etorri niz behene bisemekin, eta ara, behene bisemek hartuko dute ondotik, ene ondotik beraz segira. Eta la transizio garai batetan gira.
0: Ah, on xada hori, eta galdetuko diet gero zeiten duten etxaldian, aintzina, hor kukutzen dira, baina agrapatuko ditut. Errazu, gasna mota desberdinak dituzue, ze nolakoak, zonbat denbora idortzen, nola lan egiten zu Jean-Michel?
1: Bon, guk gure ekoizpen handiena da, oso irrati sohmarkan egiten ditugu gaznak, baina bon, bezuru hori ere puskateko keitzen gira, eta beraz, bon, gazna tipia gauk batzu ere egiten ditugu, zenta bon, badakigu, bon, gungo egunean ere, gazna handi baten erosteko, bon, badu kapital bat, eta beraz, bon, tipi batzu, bon, jendek jo merda dutelaik, fen, urrun ere man merda dutelaik eta osoak behar dituzte, eta beraz, bon, tipi batzu ere saltzen ditugu, bai. Baina gure ekoizpen nagusi da, oso irrati sohmarkako gazna bi kilokoa edo lau kilotakoa eta horiek ontazten ditugu beraz sei laite, lau ilaite, sei laite apepresa bai.
0: Orduan jendeak dastatzen du Baionako Xingarfeiran, gazna importanta da ere bai, ongi dateko eta pairu bat ongi bukatzeko
1: hori da, Xingar onbaten ondotik, gazna onbat ere ez da gaizki hori da.
0: Errazu, zure semeak hor ditugu jaren naiz baten ikustera. Egunon, nor zirazu?
2: Egunon, betxiniz.
0: Eta zoat urte duzuzukan?
2: Hogei urte ditut.
0: Eta Jean-Michel aitaren segida hartzeko prest?
2: Bai, hor finituko uten EBTS aekainan. Eta gio normalki behar dut urte bat instalatzeko paperen egiteko. Eta helduen urtea normalki instalatia izainiz.
0: Bai, zu tipitik biztanda beti etxaldian ebilizira, ekusi duzu lana. Goiz diakin zenuen segida hartu nahi zenuela eta sailuntan segitu?
2: Baba, beti txipitik ene aite edo ene atxitxaikin nintzen kabalen ahtian eta beti hori maitatu dut eta ez dut txekulan pentsatu beste zerbait egitea hori zen eta ene buruan zen bai.
0: Bai, eta justuki geroan ola ikusten duzu mundu aldatzen da, behar ba gauza berriak sartu edo asmatu edo komunikazio mailan behar ba ere, sari sozialak edo ezakit ideiak dituzu behar ba?
2: Bai, behar da.

0: Gure lantresna pasatzea, gure belaunaldia ara, egiten dugu, eginen dugu agian, eta bon, berek segituko dute, eta beren maneran ere egiten dute, berda egukitu ere gure gara aiari, badakiku klima aldaketa, eta hainiz gauza mementoan aldatzen ari direnak, eta berko da egukitu, eta gure laborantzak ere berko dira egukitu. Baina segur da, importantena da, gure etxaldetan geroa izan dadin, eta segida izan dadin.
1: Orduan, aintzina etxaldea gamarten, baiolako xingar feiran lau egunez, baina urtan zehar nun atxemaiten ditugu, zuen ardi gasna eta xerikiak.
0: Bon, guk produkzio aski tipia dugu, beraz egiten dugu esperatako merkatua, astezken goizetan, beraz anatxe maiten gituzte, jendek. Edo bestenez, bon, olako feria edo badirelaik olako pesta batzu izaiten gira ere gure estanda tipiarekin. Edo bestenez, baserrian ere, itzordu hartuz ere hor gira.
1: Eta baduzue nola webgune bat edo zerbait?
0: Bai, Instagram kontu bat badugu, beraz aintzina txaldea, simpleki, gamart. Gamartez da hundia eta erreski atzemaitan egitea.
1: Eta galdetuz ere atsemanen zaituzegu.
0: Hala, hori da.
1: Bo, mileskar handi bat eta gasna horrek usain ona badu, eta bihotzetik egina sentitzen da. Mileskar handi bat Jean-Michel Bikin.
0: Mileskar zuri, ondoko egunak arte.
1: Eta

0: Andoni Oyokiegi barda pagolan zen, pagolan bai bazen Tulalaika festivala eta RTZ eta kolektiboa Xabi Xolano, Nico Etxart, bestak beste. Tiende hainitz, bero handia, baian tiende hainitz eta giro ona zen.
1: Ici Euskal Herri,
2: Hemengo Magazina.
0: Eta Hemengo Magazinan, justuki Arantxako Urutxarri gazte batekin zaitugu, hainitz mugitu den gazte bada eta pagolaja.
3: Egunon, janin izan soa, pagolakoa, eta amazazpi urtetut. Liseoan oain terminalan, azken urtea, eta egoaldeat joan niz, ego Euskal Herriat, Donostiat ikasteat, hemen eskola utzik. Horrein iziten bakproa, natur erumetako kiroletako gida, mendigida eta sokorista uretan, hori guzia sartzen dut, eta badira kirolan itzen berezitasunak tola, mena da jendea eramaitea, erakustea, kirola, ingurunea, eta dena.

0: gaiak baitugu gela barnean, guti-guti mena baitugu batzur, bada jasangarritasuna, hori da ingurumen babesa, ekologia pixkat, zuaitzak jakitea, animalak, lujak, eta hola. Eta gero batugu gaiak kanpoan direnak, praktikoak, eta praktikoretan bada horren errantan bezala sokorismo aldetik ur gaiak, hor bagu sokorismo handartzan, gero itxasuntzi txipiekin, piraguekin, eta hola. Eta gero batugu besteak direnak kirolak, ez mendian, mendigidaritza, biziketa, jendera maita biziketa ekin, eta ena. Eta gero bagu ere beste bat animazio, udalekoak edo aurrak eramaiteko.
1: Eta uste dut, basu, etxeparen txinela, astap lehen urteetan, beraz indesu, lizioa ipar aldean eta ego aldean. Desberdina da ikasteko manera?
0: Bai, bai, diferenta da, mena, fite usai hartzen da, oza da, basoa, da, bi urte, han, ez da iru urte. Horan, urte bat hemen, bar aldean, behartza siraita. Eta gio joiteko, arat, eta hateltzean, bai untsua, aldatzen dena, sustut, idia. Bo, bai honan nintzen etxeparen, mena Donostiare piskata ondio da alere eta argitzen du horrek. Astapenan piskat zaila, zaila da etxe tipian bizitzeak. Eta beti bada jautsa. Bo, ite ematen du basa nintzela hori nintzatzen, mena idia ez da sekuran kalmatzen. Alta hemen, amagontan, behatziontan, denako behan dira, biharregunean forman zaiteko. Han bada beti zeit, beti jautsa edora. Untsa da alde batetik, eh? Bai, jendea, bukero jende behia ez hautzea eta goxo egiten du. Ez da bahnategi ikene eskolari lotua, mena hor niz ikasle rezidanzatean, eta handa apartatik piatu ezala, gambara ekin, sukalde nioat, manio gela, nikel. Horroko ja basua pasata, lanbide guti ekitzen du, jaina inberdanitz ikasketa gero. Gauza da, hor egualda joan ez, lanbide ziketa, pro italien, maite utana da zinez kampuan izaitea, jendeekin, kirola, eta hori guzia batzen zuen, lanbide ziketa horrek, eta euskaraz baizen ere. Eta alko nuen berdina, seo janitzez erretxako izan entzela Frantziak estatupean egin banu, mena egoaldean euskaraz denezan lanbide ziketa eta ena. Eta ustez horrek du gehien bat ene auto erabaki. Piskat izutzen du astapenan, eta mena gaztei erteko euskaraz segitu nahi bada, ahaldela, zaila da, eta berren bat da egoaldeat. Mena, adidez, zurgintzan edo, hemen ertontori, mena, hemen gotien dean hitzek iten zuzten lanak, eta bakproak dira, zurgintza edo agrikol edo la. Beho iguzia, egoaldean ebai badela, eta euskaraz. Frantses ezkontzak usten ez daukono hori euskaraz ikasten, hat joaitea, aterabide bat zaiten aldela ere. Se hor, zaila dela eta erresako dela hemen itea, mena, euskaraz aterabidea bada.
1: Ados, mil esker, Jalin.
0: Deustaz, mil esker, ziak.
2: Ara, Janin, ager, zurekin, Arantxa Kurutsagi.

atera eta zer maiz taldea. Eta bihotz kolpean astazken untan itzordua duzue Maulen, ekitaldi berezi bat izanen da. Shit taldeak mintzaldia antolatzen du. Kale hortarat Mikel Soto, Nafar idazlea gomitatzen du. Mikel Sotok, Mirande, Eriminez, Eseminez liburua aurkeztuko du. Untan Jon Mirande, Sibirotar idazlearen bizia eta idatziak aipatuko ditu. Jon Mirande Parisen sortu zen, 1925ean, burasoak Sibirotar zituen, aita gaindainikoa eta ama soitar. Gaztetik hizkuntzak ikasi zituen, mintzaira zeltiarrak, bretoiera, abidaia initz egin zuen eta poemak idatzi zituen. Jon Mirande idazle ausarta, modernoa zen, berritzaile, provokatzailea ere bai, eta initz poesia bai idatzi du horien artean eresi edo eder bati, eta eleberri bat famatua eta kritikatua ere aur besoetakoa. Jon Mirande poetak literatura mundua markatu zuen, gaur egun arte, eta egun hauetan Jon Miranderi buruzko ikerketa enitz eginda, azken urta hauetan, eta Mikel Sotok horiek Maoleko ebentikenean aurkeztuko ditu astazken untan, seiak ta erdietan eta ondotik pintxo eta trago Jon Miranderi buruzko eztabaida luzatzeko. Black is Beltza.